ku xavisa mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082 31 05 751 kumbe

tshinsekile ku va hi nga fona xewetana ku tirhisa 82 xitirhisini xidayi 50 50 yin'we 84 u tirhisini 21 22